0: Im Moment gerade, dass die anderen so eher immer separat sind. Das eine ist Wirtschaft, das andere ist Klimaschutz, das andere ist Soziales. Aber alles hängt miteinander zusammen. Da glaube ich, dass wir Grüne schon ein bisschen mehr als die anderen versuchen, die Themen zu verbinden und gesamtheitliche Lösungen zu finden, wie man dann am besten aus dem Ganzen rauskommt.
1: طرحنا سؤال على ممثلين الأحزاب إنه شو اللي بيميز حزبك بالتحديد عن باقي الأحزاب الأخرى؟ الأجوبة كانت مختلفة من حزب الاشتراكي الديمقراطي كان إنه صعب نميز بين السياسات اللي انعملت على المستوى على مستوى ألمانيا ككل وبين السياسات اللي عم تنعمل على المستوى المحلي هون الاهتمامات بتختلف شوي. كحزب المسيحي الديمقراطي الممثلة عنه شافت أنه الصعوبة هي نفس الشيء مثلا بالمجال الاجتماعي كيف السياسات الاقتصادية لازم تتغير ولازم مشان تتماشى مع الناس مثلا اللي عم يوصلوا عن جديد على ألمانيا أنه كيف بيقدروا بسرعة يندمجوا بسوق العمل مثل كورسات اللغة مثلا عن حزب اليسار الشيء اللي بيميز حزب اليسار انه عم يحاولوا يسمعوا للناس بشكل ويتواصلوا معهم بشكل مباشر بدل ما يفوتوهم بالعلاج تبع السياسي وانه السياسي لازم تكون تنعمل مع الناس بشكل مباشر عن الحزب الخضر هو التركيز على تقاطع بين الأمور الهامة بين الأحزاب مثل مثلا مجال التغيير المناخي والجمع بين السياسات المختلفة لتصب بهذا بالأهداف المهمة.
2: بله. پرس همه اولی جوان را پرس او بو جداتی یا پارتی این لوی داره چی جهه و هر پارتی یکی جداتی یا وی جیادی چیه پر برسیفین جدا بون ام بیجن پارتی یا اسپی دی بیجه ام پر او کاما فوکوس همه لسر هیلا و سوسیالیزم یا لسر دانو سندن اب خلکی را یا پارتی کسک دی بیجه ام بیتر به علی خوزایی دنه تاگو خوزا رنگ خود بردوان بکه نتنه جمع را بیجه هم ام لسر بالك ام لسر كاركرا بالكيش بن هم جي دناف خلكي ده بن ام سياسته نب ناف حدوده بكن ام بوان ربكن ام وي رنگ دناف ملت ده ام در كيفن وام بملت ر سياسته بكن بارتيا كريستيان دبيجان ام جيان الفرة
0: Dann kann ich da vielleicht auch keinen. Was war der größte Fehler in unserer Partei? Ich glaube, zu Ampelzeiten auf Berliner Ebene haben wir das, was wir machen wollten, als Grüne auch in der Koalition durchsetzen wollten, zu sehr mit dem Hammer irgendwie gewollt. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand, wir wollten alles schnell umsetzen. Und ich glaube, das haben wir ein bisschen nicht gut kommuniziert. Das ist ein großer Fehler. Einen zweiten Fehler, den ich sehr kritisch noch mal abgedriftet haben.